Salanje, chetika finata atani. Amizato andro alarbi fa firy andro any fa fito ambe folo ny volana jona sahady ary dia salanitra finahitra tretrika tompoko lasy tompo valy tafaraka aminao ary dia misaotra indrindra anao misafidy niaraka amin'ny fandaharana malagasinao avy eto Paris zany a avy eto Paris avy amin'ny alalan'ny onjapeo 63 megahertz sy amin'ny internet ho azonao enona amin'ny www.rfpp.net amin'ny tikobe.fr ko www.tikobe.fr de amin'ny Facebook ny eco Capricorne Claudia Sloflandy eco du Capricorne de Zuma Capricorne zany hoe manana fomba hafahana mieno koatra ny application radiophonique eto a Paris izay azahoana ny radio radio ny fandaharana mantsy radio zany hoe afaka mandray anjara ihany koa nefany a aty amin'ny 1 rue de la solidarité afaka tonga ianao afaka hoavy ianao afaka miantso antarbi ihany koa amin'ny aotra ray efapolo aotra dimy aotra enina folo afaka mandray anjara maharitra ny fotoana izay itiavanao azy momba n'izay rehetrarehetra mahalinanao sy mahatalanjona anao na mahakivy na mahafalifaly anao zany hoe ravanitrano atao ambadika ato zany hoe be dabe ny mikoropaka fenontrano teo tsy hita mihitsy zay itoerana sy andaminana anazy fa dia nalamina kalamina mola izy dia afaka anaovana ny fandaharantsika ihany fa ny Jean Claude efa vonina ny lazany vaovaohony izy a ka dia atolotra azy ny fitenenana Jean Claude Rabier Fara est omni radio fréquence Paris pluriel. Inan tino tenen tsy maheno? Tsy manana retour? Ah, ndrasa rasina hira ndray zany raha izany.

Ni tarika sakely dalana miaraka amin'ny rakotsana Stanislas izany no ninontsika n'le tsy hay teo entina mampandripandry ny adrisa satria raha mila fiadanana dia atao vy ataontsika ataony rehetra izay tsy hoe anaovan'ny fahavalo ny olon-dratsy ny ataony intsony kanefa dia eo rehefa izy ny manjaka dia tena izy ny manao ny lalànany manao ny raharaha rehetra ary manao koa ny sitrapony moa izany ka ty misy lahatsoratra nivoaka tamin'ny vomaraina teo ny

0: Sunt fatina ma panainai, ma pa rikriku, ma pa afaf, ar ma pa tautawad, ma pfirnainandrei zan le izy. De nen ma vomvonina mitendray izy hoe raranjaza ve ny fijerinao an'izany le hoe inona ny tenenina azy teo? Tsy haiko inona ny tonga anazy hoe ny teo aloha, momba ny teo aloha zany, zay rehetrarehetra ny anazy tokony atao fa tsy resaka tsy ino moa? Tsy maropotitra, tsy mitombona, tsy atao ianina ihany, lasa ino moa ny fiantsoana reny? Vengeance. Valfaty, zay, valfaty ny atao hoe vengeance. De RBS raha koa malala indray mamaly an'ny Stanley Rabarvel hoe tokony mba ho jerena mihitsy ny iza no tompona andraikitra tamin'izany a nahafahany rotsaka nefa ny lery aza tsy gasy. De miampy an'ilay fifidianana feno doublon sy tsy ara-dalàna. Tokony rehefa hamerina fitsarana atokisan'ny vahoaka sy fitsarana tsy mitanila ary anamafy izany fahefa-pitsarana isika dia mba tokony ho jereny tompona andraikitra akaiky ireny zava-nisy ireny mba tsy hisy intsony amin'ny gasy izany toetra manao ririnin-dasa tsy ho tsaroany izany fa izay meloka dia meloka. Any amin'ny firenena mandroso tsy misy eloka voavela amin'izao fotsiny izany fa sokafany foana ny fanadihadiana tamin'ny firotoana lasa aza. Zay izany neny RBS raha koto malala dia ilanto Giano indray kosa mamaly hoe ia 12 heures ny anazy nendra marovelo indray tamin'ny ankiomaraina angamba izy ity nivoaka izy tamin'ny alina hony nanoratra izy hoe raha marovelo Stanley hoe c'est bon excellent car il faut préparer celui du nouveau pour demain matin. Tsy hitako izay dikany fa dia meme izy aloha manoratra an'ilay izy dia ozy izy raha koto asobolalao hoe mahay dia homezana fotsiny ianao le zay le maneso rehefa misy maneho hevitra sady misy fidirana ino moa ny naranjely hoe misy le amin'ny ohatrany amin'ny kabary misy ny fandaminana anazy sasiny a misy ny développement dia misy ny conclusion ny entrée tsy tadidiko ny entrée de efa mba hoe manana ny argumentation any koa izy a ny pour sy ny contre de mbola hoe imezana fotsiny hony zay tsy ianao nefa tsy miteny akory ninina rakotorsobololao ema de ny anao izany mba ahoana ny hevitrao amin'izany mandreraka be ianao de asivo lahatsoratra rehefa tena hoe mampiome ianao e de zay ny anazy izany de ninirina rajao kosa namaly izy hoe tsisy tsy nanodina izay rehetra teo tsisy tsy nahazo fanenjehana raha tsiraka raha valo efa nisy didiny voakaby a mba niditra ny efa nisy ny didiny voakaby fa niditra moramora dia reo ihany tsy ny gadrakory rajao a ny varotra ny aeroporo fanavaozana manodidina ny 7 milliard 7 milliard hiarovana azy fotsiny atomboy amin'ny fanagadrana nyanina ty le resaka 7 milliard hoe hiarovana ny fanavaozana hoe zany hoe amin'ny resaka miaramila sy ny basy sy ny tafondry sy ny resaka ino moa blindé ny dikan'izany hoe tena nametraka vola amin'ny tapotapo ohatra ny tamin'ny indra risy ny anarany ity Rajoelina sy ry Ravatomanga sy ireo karanakaranareo nge ny fiarovana andreo amina milliard ohatra neny tira vaovao ty Mikael ity satria manino matahotra ny ovonoana satria tsy fantatra tsony tsy apopozina hoe na hitsy olona hitsy ary mety hamono anazy satria efa tena marikiriko ny fanararotana ataony rehefa ndra olona tsara izy a tokony atahotra ihany koa nefany satria raha hoe tena manompo firenena manompo tanindrazana manatsara ny fiainan'ny vahoaka mety tsy tian'ireo efa manana an'ireo basy tia matafondry ireo koa hoe tonga dia hovonoany koa satria dia eo amin'izay izany hoe ahoana ilaintsika ihany ve izany ireny le basy mahery vaika tena amin'ny haute technologie ireny zay tena ilaina raha hiarovana ny vahoaka zay foana ny anahako fa raha tsy hiaro vahoaka dia lasa manjary miteniteny foana hoe mateza faingana nefa tsy izany le tanjona fa ny hoe nareo mpivavaka le mpivavaka rehetrarehetra vaovao izy mba iova fo mba hiaro vahoaka dia neny vaovao maimbonina indray mbola miteny indray izy hoe katsika amin'ny irina rajo indray izy no mbola miteny izany hoe katsika tratry ny fankahalana olona promaxa tsotso zao ko zay izany hoe ka le izy tsy fankahalana raha matoa zavatra olona tsy manaony tsy mety ve raha matoa sarangany atao hoe mavaovao amin'izay vonina ataoko hoe rahanko raha matoa na rangahy fa iny izany unisex rehefa manaony tsy mety a dia lasa ankahalaina kanefa ndra ohatra le olo miaro ny tombontsoa manokany de lazaina fa mialy lazaina fa malahelo lazaina fa hoe inona moa le hoe manao tristesse alimentaire marahelo malahelo hanina marahelo sakafo malahelo toerana ihany koa verseza ihany koa de zay alahelo rehetrarehetra zay tsy avetine vahoaka tsy mareheritreretina ihany kory zegny any tena masosotra de lasa hoe ifandatsa ifaneso ifanaratsy eo nefany ny zavatra atao ny tena ratsy fa tsy ny fa tsy ny olona vahoaka efa mijaly mbola esoesona ihany esoesona satria mitaraina malahelo mitomany nananananananana de ozy José Emmanuel amin'ny nirina ratsa hoe gasy a mora manadiny de le avy nangalatra mangina de le avy nangalatra mangina de miverina de lasa héro le amin'izao a nantenaina anavitra vao maiky anandetika normal raha farany eratany le firenena zay zany fijeriny azy any tsy fantako ny anao raha mitovy amin'izay koa fa le izy le fomba fanoratra le olona ohatra ny fanoratrany rehefa miteny izy de lasa ndray tsy haiko mamaky anazy de tsy haiko hoe tena zay tokoa ve ny hevitra ao fa ny anahy aloha mitovy aminao le hevitra ao zany hoe tena hoe ie tsy adino tompoko le izy tsy mora manadino zahay gazy fa hoe akarary eo ve eritreretina foana iny le nangalatra koa rinazavela mangina ara de hoe iny de lasa anjely be rehefa miverina eo nefa mifantatra fa tokony tsy hiverina fa ny mpanotohana anazy nareo le mpisolelaka anazy sy le nareo mpanoharinany amin'ny rehetrarehetra sy ny voro maika nandravany teanao zavatra no tena olona tsy manjary sy tsy valina sy tsy valahara ka ajanony zay toetra ratsy zay lasa masika be ahako tena hoe olona vesa tsy biby akory a ny ambany noho ny biby no manao an'izany rehetrarehetra zany hoe tena mandravalaka nefa raha olona tena teanao zavatra tokoa tokony hifanampy daholo tsika rehetrarehetra tokony tsy hifandavo fa le olona manao ny ataony no torina sy tenenina sy anarina sy saziana amin'ny hoe andana manao asa fanatsarana ny fiainam-bahoaka na inona toerana anananao na raha ambony na ambany na tsy misy ohatran'izay zao tsy manana toerana ako nefa afaka manao fanatsarana ny fiainam-bahoaka ny fiainam-papanay zao atsaraiko ny fiainako zao atsaraiko fa tsy entina angalarana hoaniny avy any amin'ny olona akory sy ny avy any amin'ny tsaikotsaiko aby de tsy fantatro mihitsy ny hoe inona mihitsy ny tena mahatonga antsika ho mahandro be ohatran'izao rehefa tsy mandray andraikitra ny manam-pahaizana ny olontsotra sy ny rehetrarehetra alô alô tonga de raisiko
1: alô
0: ieo salanitra e
1: vavy sy tompoko lahy somary taratara kely fa tsy maintsy nanaraka ny fombandrazana malagasy manao taratara kely
0: de narapitso narafaka pitso aho raha tsy tara mihitsy satria zay efa fombandrazana zay
1: satria ny isika ny suisy manana famantaranandro eropeana fa ny tsika malagasy tsika manana fotoana manana ny andro
0: de fotoana ifanaovana le izy a tsy ifanenjehana fa mbola ato foana tsika noho izany a mbola afaka manapatra ny heritsika zany ka le tonga soa ianao zany ry Justin Valide zay tonga no arabaina e
1: sady mba mitantara kely an'le fetina tao maly koa le niaraka tamin'le mpitendry violoncel lor vol pato iny a tena nafinaritra be
0: tena mirindra de mirindra nareo
1: mirindra de mirindra mihitsy ny akanton'le violoncel sy ny valia tena zany hoe lokanga sy valia
0: mampanembonembona
1: tena natsiro de natsiro mihitsy nao any piblika nao anay mpitendry de nafinaritra le izy natsiro
0: taiza moany natao le izy de naharitradiny firy zany nareo
1: naharitradiny ray teo io de zay zany na hoe tsy mbola tara araky le naseoko any amin'ny reseau any tsy mbola tara am'le 27 le 27 tsika mbola mikatroka mafy
0: 27 juin zany izy io a fa 7 volana jona le any a Saint Germain le Corbin io
1: zay mihitsy amy dimy manomboka ny concert miaraka amin'ny volpatoa de misy invité sasatsasany a de ao no tsy mbola taraka
0: lor volpato a violoncel no tendreny a
1: zay
0: de i concert any Madagascar luxury cup izy io de any amin'ny site hôtel design bokina Saint Germain le Corbeil 91-250
1: zay voalazanao zay mihitsiny zay mihitsiny tena ao zay mihitsiny le izy ao le toerana de mampinaritra satria sady manao hira malagasy a nous avions quoi manu classique européen français nous sans sans Sébastien Bach mais a bien que nous avons varra comme valise année mais bien la tazane les antiques années les une multitude nous valise année femme c'est un genre de tout femme n'a pas comme intégré mais c'est comme arrêter manirana izao tolo izao e
0: izay afaka ampidirana amina orkestra afaka manao solo afaka manao izay mozika rehetrarehetra n'izao tontolo izao
1: izay salana instrument rehetrarehetra zany mba hoe tsika mantsy nge raha ny tena izy matsy tsika taloha salany hoe tara be mihitsy ny tsika vali satria ny songona ny cora tsika ny cora ny ny afrika lasa aloha malaza fa zao tsika fa tena manomboka mba miveratra koa tsika fa mahazo any festival mondial lasandretrarehetra efa manomboka programme no valia dikan'izany misy efa manomboka mahazo piblik tsika mahazo piblika zay na hatrany hoditsitoka izy efa tonga atsika fanahatsika daholo zany nda hoe resaka hoe anina ny hoe vue zany mbafamba hitan'olona maro ny valia anisany mba amin'ny ezaka mihitsy tsika nanao ny aina tsy ho zavatra mba mitondra anazy manerantany mba hoe mba ho fantatr' izao tontolo izao e
0: voalazanao mihitsy ny arak'izay le hoe ezaka le izy an tsy kilalao an fa tena hoe misy aina nanao aina tsy ho zavatra ianareo mpanatalenta nitondra an'le izy sy nanaja ny fifanarahana rehetra hahafahana mitondra anazy eran'izao tontolo izao sy ampirantina
1: anazyraha ohatra mantsika hoe kivy an nasalan'izany tamin'ny voalohany de hoe mety navela ihany fa hoe ndao hiasa hafa fatena miezaka mihitsiny ianao ary nitondrana somary atao hoe tsy anao fa mba hampangiry firina kely ihany satria tsy moramora satria ianao tena zavatra tsy moramora ianao malala n'izany parcourna andehanako tsy moramora mihitsiny fa de rehefa zay maharitra ozy ny fitenenana tsy maintsy maharitra ianao zany ka mo le fitiavana koa ho anaty a mo le fitiavanao an'le valisy ny asiny le valisy ny tsodrany ray aman-dreny manampy be da be ny tsodrany sy ny salan'izany de tafita nanao ezaka koa sy tiana hoe ezaka be kosa aloha ezakaezakafa zany le fiera zany am'izao hoe fotoana atongavana am'izao fierany zao zany hoe na de hoe tsy malaza eratany iza fa navita betsaka mihitsy raha teo ansehitra ny festival maneratany no derena de nentina koa isorana koa ny sasany fa tsy hoe zareza tao mitarika be zao tao taritarika iriantra misy mpitendry valia tao a rirajery am'izao fotoana zao miantsaly tao amy rehetrarehetra avy eo koa misy andrakotozafy misy am mamasana misy an'ny bekamby a misy am madamo masy a isorana daholo zany isorana daholo fa tena mafinaritra le izy ao koa ry bary izy izy teo ry zamba ry done vali ratovo vali zanako ratovo izy akoa mety izy teo i fentso de isorana be dabe koa le mpianatra betsaka am'izao taona zao fa anao prestation koa zay matsy amin'ny arivan'ioa 27 io apenlenay anao prestation daholo tonga daholo ny mpianatra ao daholo hiaraka anao master classe kely eo zay de reo mpianatra reo mihitsy nasaiky manazavy eo hoe zao ny fitiavany amin'ny valia na tonga anazy voasitonao anatin'le valia de ny zavatra ny ampianarako anazy voalohany indrindra matsy hoe tsy maintsy aitsika amin'ny valia aloha any tanyrazanay malala satria fetim-pirenena koa io de vonina ataonay valia orkestra valia mihitsy manao an'le izy rehefa iran'ny tanyrazanay malala zany zao mafinaritra zay le izy
0: le izy zany hoe tena fanolorantena le izy na de hoe natao sy lasa nafindra ho asa fivelomana raha de lasa misy ny hoe tsy maintsy fanolorantena nisy very sacrifice zany a nisy zavatra nafoy ary nefany atao amaanao mahalina anazy ianao de tsy maintsy tianao le zavatra
1: tena voalazanao mihitsy ny ary teny ireo mpianatsy eo ngamba izy ihany no iteny eo fa tena zay rehefa mame koro a de adiny roa de hoe misy adiny roa zany hoe misy saran-kely le adiny roa fa reo mpianatra eo zany rehefa mampianatra anazy a de matatadiny efatra adiny diny any adiny roa ihaminy alohany
0: marinaonaonaizy
1: akanizy oange atifitiako fantatrareo a tena hoe tena manao finiava tena be mihitsiny a apitan'le izy apitan'le izy makany aminareo de faly be zareo zay no nahatonga anazy malaky mai koa izy am'izay satria misy inona mozy teo misy karazana fanetanana be zany za mantsy rehefa manao an'le rehefa mame koro a tsy hoe mitata hoe andao hitendry fotsiny fa tsy mety misy fotoana kely loha mbola hitatarako daholo histoire nyvali mbola be resakeo a nitatara nyvali rehetrarehetra misy renrenrenrenrenre zao nke nataoko voalohany tany io zaoteany ifady zany re
0: e misy antony tefa tsy tongatonga ho azy akory tsy mitsitsy fotoana lany fa tena hoe manolotra hoe ty tena zavatra sarobidiny e ty fa tsy kitoto e
1: de tiny akizy be mihitsy n'izay zavatra zay sady le olona mianatra koa a atramin'izao aloha de o ay mafinahitra visy de vitsy ny lehilahy fa de vehivavy daholo faly mihitsiny a tena mankafi an'le vahita mihitsiny zany hoe nyvali malefaka mafinahitra tena hita mihitsiny hoe tena betsaka zany ny akizy vavy ny vehivavy ao anatin'le izy betsaka mihitsy ny mazoto mitendry vali
0: olon'ny fo olon'ny fanahy olon'ny saina tena hoe ty mikatsaka sy mikolokolo zay ny fahatsapahko azy hoe zavatra milamina mandamina sy tena
1: mandamina
0: sondrina eo
1: mandamina le izy manala stresy de mandamina de mitondra fitoniana de mahafinaritra be le izy tena sady orerian'ny tanyrazantsika koa hoe madagasikara
0: mila
1: mirahiny mila mirahiny tsika mianakavy amin'ny firenentsika io fa tena mila mihitsy mirahina zay miverina amin'ny tenyrazana mihitsy ntsika hoe firaisakina no ery tsy maintsy zay
0: folo andro zany sisa ianaovana fotoana aminao a amin'ny fahafito amroapolo volana jona tsinona le izy de amin'ny dimy manomboka ho izy izy ianao any
1: amlefito amroapolo
0: fito amroapolo ny volana jona ia
1: jona de amin'ny fito manomboka
0: amin'ny dimy sa amin'ny fito
1: amin'ny dimy hoe amin'ny dimy azafady
0: amin'ny dimy ny itako ato mantsany ka zay mahatonga de manitsy fa tsy hoe tehitsaratsara akory lors volpato a mpanao violoncelle asianao justin vali a no itendry zany a ao amin'ny site hôtel design bookine saint germain le corbeille 91 250 le site hôtel hôtely
1: site hôtel hôtely io de réserve eo a ny fotoana raha ohatra misy avany alavitra tsy olana fa efa hoaninareo maka hôtely misy o site hôtel misy
0: afaka matory ao oui maka fandrina satria le izy anombohana n'le lanonana le hoe madagascar luxury cup moa zany le izy de hoe tonga de matory eo ny alina iny a de ndroa andro atioriana mbola fety be
1: zay mihitsiny mahafinaritra de misaotra betsaka misaotra anareo aloha fa tena zay le fiaraha-miasa e tsitaa de misaotra anda de mangatahana fotsiny zay mandre rehetrarehetra zany ao de mba hoe mpandriny toerana satria le toerana mantsy somary hitanao somary intime any le anaovatsika anazy de salamay mba mafinaritra raha mbe so de
0: anamafisana an'le izy hoe mba anamafisany orona mba tonga de ampatokony olona koa hoe tena ho avy daholo zany tsika malagasy anotrana 06 67 99 94 46 06 67 99 94 46 na le hoe event design bookin am gmail.com moa isy le hoe eloasokamolo tena tsara angambany a sady eo tsyna afaka mandoa vola mandoa ny famandri toerana hoe concert madagascar luxury cup LUXURYCUP de le anareo le rindrakira 30 € ny fidirana de aizany anakiray ho an'ny lehibe de 15 € ho an'ny akizy latsaky ny roambe folo taona ny tsy mandoa
1: ezay mihitsy fa mahazo fafinaretana nareo ary tena mahazo angam-panahy satria tena doux be le son mafinaritra le fiarahana le raha matoa volpato tena le virtuosité an'le valise le violoncelle tena mahafinaritra be mahafinaritra be va de
0: La musique au service de l'excellence aux Asiens. Si ni ici docteur nous tuyons isto. Si ni. Rassurario. Un rayon monde de Madagascar.
1: La culture est à la musique, ce que l'homme lui apporte.
0: Ce que l'homme lui apporte.
1: Ok.
0: Tena ho tonga amin'ny fanaperantsika aby eo.
1: Yo.
0: 106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel et je réaffirme, reconfirme que le 27 et 28 après le 26, en plus du 26, il y a pétanque, tennis, boule, golf, Saint-Germain-les-Courbets 92-150 et ce sera avec des tournois, des inscriptions à faire au 06-28 par exemple, 06-28-52-72-48 auprès de Rabbi Arzo, monsieur Rabbi Arzo, pour le tournoi de pétanque. Sinon, ben, il y a la boulodrome à Saint-Germain-du-Perret et il y a des compétitions, quoi, des éliminatoires, des quarts de finale, pétanque, triplette, tennis, tout plein de choses. Et manger, 106.3, Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel.